0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلاني سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. طيب نكمل الدور بمحيوط كباين سعرون جو حميد
1: تسلحولي قبل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمدي في نخيم كوراباي
2: اهلا وفالا
1: يديداي
2: اهلا وفالا
1: وبني مشبحتي
2: اهلا وفالا مرحبا اهلا وفالا اهلا اهلا اهلا
1: يا حاج انت لوش داك ملوح زخوراني
3: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبروا هربي ماي بتعلتنو هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بينا لشي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس